0: nó bà nó một bình ăn mà đi lại
1: Slender Slender you could get the bong resin
2: xin là đi gần trắng mình đi mà giả lan mà nhỏ mát
0: kèn kèn nó ngồi lên gần trắng nè mà giả lan nó yêu một lo có kẻ trụ nên tôi lên là tài dùng nên mà đi lại tài dùng nên tài dùng với bị kinh nhớ tôi ini tôi ngọt tes
2: Nikah benda senar senor nak entan ane entan juga okay, debong ni eres ang
0: apa ya apa tu nak
2: ya
0: apa ya apa
2: ini ampun tetap ya ampun ketemu serentak mata boleh oleh
0: okay. Lebih deh bibi kinyo